0: you ain't my baby.
1: Tom i Jerry, Pink Panther, Zekoslav Mrkva i mnogi drugi pjevaju i plešu na Anima Festu u tematskom programu Glazba u animiranom filmu. Zaplešite i vi s nama uz preko 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
2: And why on 100.5.
3: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core eventu.
4: Lito ide mala, ali mi idemo u kic. Za posljednje proljetno izdanje programa Doku Kino Eter pripremili smo jedan morski predljetni diptih. U srijedu 17. lipnja u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazujemo dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine. Turizam i koze, koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Stiže sezona, ali mi se vidimo u kicu.
3: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
5: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kafecu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
3: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
5: Između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i sajder, sve po 3 eura.
3: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
5: Močvarni Birc, Banina nasip.
6: Radio. Mi smo Marti Surfers i vi slušate Radio Student na 100.5. Radio koji nije za svakoga.
7: Radio koji nije za svakoga.

0: je ovo mesarska liga?
1: Jel moguće da opet ja ne razumim?
2: Kako to sudiš, sviraj faul!
3: Pa dobro, ako ono prije si sudio, kako onda ovo ne sudiš?
4: Pozdrav svim slušateljima i dobrodošli u novo izdanje emisije Sviraj faul. S vama je Juraj, a svima su sigurno poznate ove riječi.
5: Oštra lopta, Walker reagira, tu je Perišić, Perišić, Mandžukić, Mandžukić i Mandžukić i Super Mario je zabio i dovede se na vrata Rara, Super Mario nas dovodi!
4: Točno, pogodili ste. U pitanju je legendarni sportski novinar i komentator Drago Ćosić. S njime smo se dotakli aktualnog svjetskog prvenstva i izazova u sektoru sportskog novinarstva.
6: Za početak bi se ja osvrnuo na ono što je sad aktualno, to je svjetsko prvenstvo koje dolazi. Konkretno, što mislite o novom proširenom formatu sa 48 reprezentacija?
7: Ništa dobroga. Mislim da svijet u ovom trenutku još uvijek nema 48 reprezentacija visoke kvalitete da bi se uživalo u svjetskom prvenstvu kao što je to bilo do sad. Ali s obzirom da znam da cijelu priču vode Amerika i Infantino, nije me ništa iznenadilo i čak se ne bi iznenadio jer se pojavila priča o 64 reprezentacije u Saudijskoj Arabiji kad dođe vrijeme svjetskog prvenstva.
6: A što kažete na činjenicu da je to već drugo svjetsko prvenstvo zaredom koje se održava zapravo u zemlji koja toliko ne prati nogomet i u kojoj nogomet nije uopće popularan?
7: Vrlo jednostavno, biznis. Samo je novac važan. Vidite i sami koliko košta ovo svjetsko prvenstvo, kolike su nagrade koje je FIFA odlučila odvojiti, kolike su cijene karata. Znači, isključivo iza svega stoji samo novac. Gotovo da nitko više ne vodi računa o nogometu.
6: Da, što se nas tiče, mi imamo dvije vezane medalje, ali ljudi žele uvijek više, pa konkretno što vi mislite, koliko daleko možemo u ovo prvenstvo?
7: Mi smo uvijek malo, kako bih rekao, većih očiju nego što je realnost. Točno je da i dvije medalje koje smo osvojili, odnosno ta svjetska prvenstva na koje smo išli u Rusiju i u Katar, mi nismo spadali u grupu favorita, pa smo nekako iz drugog plana uspjeli doći do tih medalja, ali bojim se da ovoga puta je to realnost i stvarnost. Mi teško realno možemo doći do medalje treći put za redom na velikim natjecanjima. S druge strane, opet moramo biti pošteni. Pa je li realno očekivati da zemlja od 3 miliona i 800.000 stanovnika ima takvu nogometnu vrstu da je u stanju na tri svjetska prvenstva pored jedne Njemačke koja ima 90 milijuna, Španjolske, ne znam, 60 i sličnih zemalja koje nisu osvajale medalju, ili Brazila koji nema medalju već 24 godine, da se mi baš uguramo u tu priču još jedan put. Ali daj Bože da se ja prevarim, to je najmanji problem.
6: Što mislite o spisku reprezentacije koji se nije puno mijenjao u odnosu na Katar? 14 igrača je isto sa tog spisa.
7: To je Zlatko Dalić. On je čovjek koji je odabrao pod znacima navoda svoje vojnike s kojima ide u rat i on se toga slijepo drži. Čuli ste neki dan u intervju da je sam, onako omaklo mu se vjerovatno, priznao da su to njegovi senatori i da on s tim senatorima ide na svjetsko prvenstvo, iako je svjestan da možda ta kvaliteta nije na toj razini kakva je bila. Mi imamo ozbiljnih problema jer nam Mateo Kovačić nije igrao skoro godinu dana, jer nam Joško Gvardijol nije igrao zadnja 4 mjeseca, jer Luka nije igrao zadnjih mjesec i nešto dana. To su tri karike super važne u reprezentaciji i nije lako se vratiti u ritam utakmica nakon tolikih pauza. Mi ćemo trebati jako puno strpljenja i vremena i volje da bi eventualno uhvatili pravi ritam i došli u onu željenu formu. Najvažnija priča i najvažniji zadatak i Zlatka Dalića i cijele reprezentacije je da prođu skupinu. Kad prođu skupinu, onda je sve lakše, jednostavnije, jer Hrvatska je poznata kao reprezentacija koja voli i zna igrati nokaut fazu.
6: Da malo spomenemo i Bosnu, u kojoj ste i ostalom je rođeni. Napravili su iznenađenje, izbacili Italiju u kvalifikacijama i sad imaju relativno laganu grupu. Koliko je to moguće imati s obzirom na svjetsko prvenstvo, pa koji su njihovi dosezi?
7: Pa gledajte, s Bosnom i Hercegovinom stvar je vrlo jednostavna. Oni su prošli na svjetsko prvenstvo i to je bila fantastična priča, savršen zapravo temelj za nešto što bi se trebalo u budućnosti događati u Bosni i Hercegovini. Oni bi trebali na ovom svjetskom prvenstvu uživati, guštati, jer su konačno došli nakon 2014. ponovno na svjetsku smotru. Ono što će biti problem i toj reprezentaciji, a vjerojatno i cijelom narodu Bosne i Hercegovine, ali i svima onima koji vole i prate tu reprezentaciju, je enormni pritisak koji se navalio na leđa tih ipak mladih igrača. Tamo ima 4-5 iskusnih, poput Kolašinca, poput Džeke, poput pa čak i vratara, ali jedan veliki dio te reprezentacije je izrazito mlad, teško se može nositi s tim očekivanjima i pritiskom koji postoji u ovom trenutku. Bosna i Hercegovina zapravo treba uživati na ovom svjetskom prvenstvu i biti super sretna da je došla u to obirano društvo. Ona bi tek iskustvom koje će steći na ovom prvenstvu kroz sljedeća velika natjecanja, vjerujem da će prolaziti i dalje zato što stvarno ima jednu izrazito talentiranu generaciju, mogla zapravo doći do ozbiljnijeg rezultata. Mnogi se varaju da je skupina lagana u kojoj se oni nalaze, to uopće nije točno. Nemojmo, Katar ćemo otpisati, Katar će onako biti zadnje pitanje da li će uopće opet osvojiti bilo kakav bod. Skupina sa Švicarskom i sa Kanadom je izrazito zahtjevna i Bosna i Hercegovina će imati veliki problema da bude druga, da bi eventualno prošla. Možda kao treća se uspije provući. Kanada je jedna vrlo organizirana, jaka reprezentacija sa fantastičnim igračima koji rade visoki pressing, sa nevjerojatno brzim igračima, sa Alfonsom Davisom, kapetanom, koji je možda jedan od najbržih igrača na svijetu. Sjetite se Katara, nama je u drugoj, trećoj minuti već zabio pogodak u toj utakmici. Švicarska ima pak kostur koji je skoro na okupu zadnje 4 godine i neće biti lako ih dobiti, a Bosna ima peh da igra dvije te najteže utakmice odmah u prvom i drugom kolu. Prvo Kanada na otvaranju, što je uvijek opterećenje, jer domaćin će uvijek biti malo i poguran ako bude trebalo, ne? I onda u drugoj utakmici, kad budu već istrošeni, idu na Švicarsku. Katar će im ostati za kraj priče kao nekakva eventualna nada ako uspiju izvući barem jedan bod negdje iz ove dvije utakmice.
6: Sad kad smo absolvirali svjetsko prvenstvo, da se prebacimo na ovaj novinarski aspekt, kako ste vi zapravo počeli i je li vam od uvijek bio san sportsko novinarstvo?
7: Da, ljudi jednostavno ne vjeruju. Ja mislim kad sam imao 5 godina ili 6 godina, to je bio neki moj životni san. Naravno, dijete si, gledaš televiziju, gledaš tu čaroliju i magiju koju je televizija nudila tih godina i čini ti se da je to realno i da je to ostvarivo. Međutim, kako su godine odmicale, tako je taj san bio sve dalji i dalji. Međutim, nekako duboko u sebi si mislim da kad čovjek vjeruje, da je to zapravo se negdje u jednom trenutku otvori ta jedna mala mogućnost i onda tu šansu ili iskoristite ili ne iskoristite. Ja sam tako, nakon što sam završio političke znanosti, bio na upisu novinarstvo još na političkim znanostima i u 4. godini je došao, zanimljivo, otac Andreja Plenkovića, Mario Plenković, koji je bio moj profesor koji je predavao komunikologiju, radio i televiziju na tom studiju, i rekao je da Zagrebačka televizija u to vrijeme, dakle još nije bila Hrvatska televizija, da je bilo to vrijeme Jugoslavije, raspisuje prvu audiciju u povijesti za honorarce u Zagrebačkoj Panorami. Naravno, i on je pitao ako neko želi, 5 ljudi kao se uzima, moja ruka je već bila gore, ja sam ako, rekao je, drago, znam, tebe sam već prijavio, to sam siguran da ćeš ti ići i sve. I ja sam otišao na tu audiciju i prošao sam među tih 5 ljudi, a ostalo je povijest, što bi rekli.
6: Znamo da ste bili dugogodišnji komentator hrvatske reprezentacije, a sad ste u drugoj funkciji. Osjećate li zbog tog olakšanje ili vam ujedno i nedostaje komentatorska kabina?
7: Ne. Nedostaje mi, znači, možda nešto od onog ugođaja koji donose te velike utakmice i sve. Međutim, morate shvatiti jednu stvar. Kad 30, skoro 40 godina radite taj posao, čovjek se zasiti od svega toga. S druge strane, vi ne možete prevariti anatomiju. Godine čine svoje. Svaki dan ste stariji i svaki dan zapravo sve je teže obavljati neke poslove koje ste nekad obavljali. I u jednom trenutku sam shvatio da zapravo je televizija za mene prošlost i ja sam se neću reći pomirio s tim, ja sam to donio vrlo jednostavnu odluku da više nikad ne radim na televiziji, jer mislim da dolazi vrijeme nekih mlađih dečki, dolaze nove tehnologije, novi mediji u kojima ja niti imam volje niti želje sudjelovati, trošiti enormne sate i vremena, javljati se na društvenim mrežama, slati izvještaje, obavještavati javnost gdje sam i šta radim. Rekao sam, to je bilo to. I mogu vam reći da mi je super. Gledat ću svjetsko prvenstvo zavaljen blago u fotelju i uživati. Znam koliko muke i truda će morati odraditi dečki koji to rade, od studija do onih koji su u Americi, ali ne zavidim im apsolutno ni jednog jedinog sekunda.
6: Ono što su...
7: Ljudima naravno je to čudno, jer masa njih bi potpisala odmah da ide na svjetsko prvenstvo. Međutim, vi morate shvatiti da je to enormni napor. Napor je od putovanja. Amerika koja je specifična, vidite da svaki dan se pojavljuje nekakva priča. Skinuli su suca, ne znam nija, skinuli su igrača iranske reprezentacije. Iz milion razloga pregledavaju reprezentacije kad dolaze na treninge. To su takva, pod znacima navoda, maltretiranja da zapravo se vi slomite dok dođete do stadiona. I onda još trebate biti svježi, morate biti orni, raspoloženi, veseli, probati da ljude uvesti u tu utakmicu, komentirati je. Vi ste slomljeni. Još to može ići, recimo, na početku. Ali ovo traje 39 dana, ljudi. 39 dana svjetsko prvenstvo, pa to je suludo. Pa nisu olimpijske igre slučajno zbijene u 16 dana. Zbijene su zato da bi svi ti veliki događaji, sportaši i ljudi imali vremena i mogli to pogledati. Sve preko 2 tjedna ili 3 tjedna je zapravo više negledljivo. Ja ću skinuti kapu onome ko u 6 sati ustane i gleda utakmicu Njemačka Curaçao.
6: Ili Haiti Škotsko.
7: Ja mu platim odmah kavu.
6: Ima li onda uopće tu mjesta uživanja kad bi morali usporediti one...
7: Znate kad će ljudi početi uživati? Od četvrtfinala nadalje, kad se očisti ovaj dio. Ždrijeba i kad odu ovi... recimo to turisti svjetskog prvenstva. Kad ostane krem de la krem, onda ćemo moći konačno gledati nogomet i onda će, vjerujem, i satnice su tako posložene da budu prihvatljive jednom velikom dijelu Europe, s obzirom da će to već biti kasno, početak ozbiljnog ljeta, znači to je tamo negdje u 7. mjesecu, onda ćemo moći eventualno uživati u pravom nogometu. Ovo sad sve na početku možete izdvojiti iz prvog kruga, možda 10 utakmica koje će, vjerujem, svaki onaj ko voli nogomet stvarno pogledati. Ali u 3 u noći, u 4 u noći, u 6 ujutro, teško.
6: A što se tiče samog novinarstva i posla komentatora, može li on uopće uživati u tom poslu? On je...
7: Ne, on je pod nevjerojatnim stresom. Ljudi znači nemaju uopće osjećaj koliko je to zahtjevan i težak posao. To je najljepši posao na svijetu, prvo da se razumijemo. Nema ljepše stvari biti novinar. Pogotovo u neka vremena koja nisu, nažalost, danas, zato što su mediji privatizirani, gazde sve manje novaca daju i sve su manje spremne financirati ta putovanja, slati novinare na lice mjesta da imate izvornu informaciju, da možete jedan na jedan razgovarati sa igračima, trenerima, ne znam nija, čelnicima i slične stvari. Danas je, nažalost, toga sve manje. Ja ne znam da li će iz Hrvatske biti više od 8-9 novinara tamo, u Francuskoj nas je bilo kod Turaka. Znači, zato što je to bilo blizu tu, zato što smo prvi put išli na svjetsko prvenstvo, zato što još uvijek nisu privatizirani mediji bili na taj način i nisu im tiraže pale sa svim ovim novim medijima koji su se pojavili i koji ih na neki način izvorno ugrožavaju. Ja ću vam reći da sam ja u Rusiji preletio oko 50 tisuća kilometara. Pa vas ja sad pitam, iz Sankt Petersburga letite u Rostov koji je 2500 km udaljen i vraćate se natrag u kamp reprezentacije da bi radili. Pa za 5 dana letite u Nižni Novgorod, skoro 3000 km, pa sutra dan opet natrag u Sankt Petersburg. I tako svaka utakmica reprezentacije, pa dođete do finala, na kraju ne da ste slomljeni. I još uz to sam bio šef projekta, imao sam 17 ljudi koje sam morao rasporediti svaki dan, naći im posao i održavati komunikaciju sa Zagrebom, gdje je jedno 100 ljudi još radilo na tom projektu. To je to je takav stres, to je toliko posla i znači ja sam se vratio sa jedno 6 kila manje. Danas bi bio najsretniji na svijetu da mi može neko dati da skinem 6 kila, ali u tom trenutku to je znači stvarno izgledalo ono suludo, došao sam iscijeljen ko limon. Ali ok, imali smo sreću da nam je reprezentacija ostvarila rezultat, pa vas on vodi na neki način, nemate vremena ni razmišljati da ste umorni, niti se osjećati umornim, nego tražite način da kad dođete do nekoga od ovih naših fizioterapeuta, doktora i ostalih, dajte mi nekakve vitamine, dajte mi neke stvari, preporučite gdje da odem u ljekarnu, šta da kupim, jer svako od nas ima neku svoju priručnu apoteku koju nosi na takvo putovanje, jer uvijek morate biti spremni, ne, Bože, može svašta se dogoditi, da se prehladite, da vam želudac se pokvari, da ne znam, nija 100 čuda i morate biti spremni na to, tako da enormni su napori, enormni.
6: Ono što su ljudi voljeli kod vašeg stila komentiranja emocija, pa koliko je emocija važna za samog komentatora?
7: Ja mislim da ona jako bitnu ulogu igra. Naravno, da morate imati osjećaj u kojem trenutku kada pustiti glas, kada zadržati nekakvu informaciju čak ako treba, jer možda osjećate i vidite da se nešto događa na terenu, a ne žuriti unaprijed. Ja sam se odlučio da radim to sa puno emocije, jer sam gledajući kroz godine novinarstva pratio ljude. Ja ne vidim čovjeka koji sjedi u kafiću ili koji nije moj susjed koji gleda isto takvu utakmicu pored mene, a da nije glasan, da nije uzbuđen, da nije emotivan i slične stvari. Kolege koje su radile prije mene reprezentaciju nisu to radile na taj način, nisu baš ni bile sretne, da vam pravo kažem, kad sam ja to počeo raditi na taj način, zato što je kao zagrebačka škola uvijek bila malo decentnija, malo suzdržanija u cijeloj toj priči. Međutim, ja sam mislio da bi to možda ipak trebalo za oktavu ili dvije više dignuti i nastavio sam tako raditi. Evo, pokazalo se da ljudi to vole i da je to bilo dobro. Ja.
6: Koliko je onda teško ostati objektivan i profesionalan u tim napetim trenucima i kako uopće balansirati između emocije i profesionalnosti?
7: Vrlo je jednostavan odgovor tu. Iskustvo. Samo vas iskustvo tome nauči. Znači, ne možete vi doći raditi prvi put utakmicu reprezentacije i što bi rekli popovati i prodavati svoje razmišljanja i sad ćete vi analizirati taktiku Zlatka Dalića, da li je dobro postavio momčad, nije dobro postavio momčad. Moje kolege koje su prije mene naravno puno godina radile, imaju ogromno iskustvo u tom poslu, su mi rekle u startu, znači kad sam počinio kao novinar, za početak prvo odgovori na 5 osnovnih novinarskih pitanja: ko, gdje, šta, kada, kako i zašto. Nakon 3 ili 4 godine ćeš moći imati nekakvu, jer ti si nepoznat. Nakon 3-4 godine ćeš moći imati nekakav prvi svoj stav, svoj prvi komentar, svoj prvi osvrt. Zato što u ovom gradu, a da ne govorimo u cijeloj Hrvatskoj, ima barem 10.000 dečki tvojih godina koji isto to znaju bolje, a čak i bolje od tebe. I ko si ti da im sad prodaješ pamet? Doći će vrijeme kad skupiš puno utakmica u nogama, kad te ljudi upoznaju, kad shvate, jer televizija je prokleta, jako brzo vas razotkrije. Dovoljna su 3 prenosa da čovjek kaže: da, ja ovog čovjeka hoću slušati, vidim da on to zna i on to može, ili kaže: ne, ovaj je dosadan, neću to, nemam živaca za to. A danas imate ponuda na stotine kanala televizija, možete samo kliknuti daljinski i okrenete i odete na drugu televiziju i gledate ako vam je neko naporan ili nije pogodio nišu ili ono što vi očekujete od komentatora na jednoj utakmici.
6: Na tragu toga, s pojavom interneta i društvenih mreža, svaki gaf se još skuplje plaća, pa jesu li komentatori još pod većim pritiskom danas nego prije?
7: Apsolutno. Ja sam rekao malo prije, ne zavidim više ni jednom komentatoru koji radi znači utakmice, pogotovo utakmice nacionalnih reprezentacija u bilo kojem od tih sportova. Pokojni Boris Mutić mi je rekao, znači kad sam počeo raditi nogomet: mali, slušaj me, kad radiš klub i njihove utakmice, tu možeš biti puno kritičniji nego kad je u pitanju utakmica reprezentacije. Kad je utakmica nacionalnih momčadi, zadrži dah, ako treba odbroji radije do 10, pa onda izađi sa nekim svojim stavom, jer su ljudi nevjerojatno osjetljivi na nacionalne reprezentacije. Tu morate stvarno vagati ono do zadnjeg trenutka, jer Jozo u Sinju i Pero u Velikom Trgovišću doživljava tu utakmicu reprezentacije kao da je to pitanje života i smrti. On cijeli dan razmišlja samo o tome i samo čeka to. I sad dođe nekakav lik i taj lik mu sruši sve njegove svjetove, odmah u startu popljuje Zlatka Dalića ili kaže, ne znam, karikiram, ne daj Bože, Ivan Perišić igra očajno. Ne. Uvijek postoji način da to kažeš ljepše. Ivan Perišić možda nije uspio dobro zahvatiti loptu. Ivan Perišić možda nije uspio pronaći igrača kojeg je htio. Znači, možete to upakirati i na ovaj, i na ovaj, i na ovaj način. Taj dio je, znači, stvarno ono učenje i praćenje i suzdržavanje do zadnjeg trenutka, dok ne vidite što će se stvarno dogoditi u toj utakmici, onda naravno imate pravo i na svoj stav i na svoju kritiku i sve to skupa. Međutim, ne trčati pred rudu, kao što bi rekao narod.
6: Što se tiče samog stila komentiranja, na umete danas često puka statistika, pa kako onda naći balans između statistike i činjenice?
7: Jednostavno.
6: Gdje povući granicu?
7: Jednostavno. Da biste radili bilo koji od tih poslova, vi morate znati sport. I ako znate sport, onda vam statistika može samo služiti kao još jedno dodatno sredstvo, još jedan alat da uljepšate tu cijelu priču. Ali ako znate sport, ako razumijete nogomet ili rukomet ili bilo koji od tih sporta, onda ćete sve ovo drugo lakše podnijeti. Znači, preporuka je svim mladima koji pokušavaju ili žele ući u taj dio, ljudi, odite na treninge. Pitajte klubove, trenere, da li možete prisustvovati treninzima. Imate jako puno trenera koji su sretni da im dođu novinari i da gledaju treninge, jer će onda naučiti stotine stvari. Oni će ih na kraju krajeva uvesti. Mi smo imali sreću jer smo živjeli neka druga vremena kad su treneri bili spremni sjesti po 3-4 sata nakon tih treninga ili utakmica i razgovarati s novinarima. Danas se sve svodi na mix zonu, prolazak ko furija, 4 izjave i svako svojim putem. Danas više ne možete doći do njih u hotelu, danas su oni izolirani, čuvaju ih stotine policajaca, što domaćih, što ovih iz osiguranja, iz saveza i sve, a zapravo se izgubila ta neka draž da vi možete saznati neke informacije koje su jako bitne za jedno veliko natjecanje kao što je svjetsko prvenstvo. Na tom tragu ja moram reći da sam imao, ja sam to ponovio nekoliko puta, nije zgorega ne da kažem ovdje, sreću sa Zlatkom Dalićem 2018. Mi smo se naravno poznavali jako dobro jer sam ja radio utakmice dok je on još igrao kao nogometaš, pa kasnije dok je bio trener i sve. I razgovarali smo neposredno prije svjetskog prvenstva, to je bio moj običaj uvijek. Ako idem na veliko natjecanje i radim rukomet ili nogomet, znači jedna od osnovnih stvari je bila da razgovaram sa izbornikom, da mu objasnim neku svoju ideju na koji način ja imam želju i volju raditi to svjetsko prvenstvo i da ga sam smatrao da je to neka vrsta zajedničkog posla. On je pod pritiskom smo i mi, i da nam na neki način izađu u susret, da ćemo mi to vratiti na način praćenja reprezentacije kakav mislim da trebaju nacionalne reprezentacije imati. I on je, znači, bio u stanju u ponoć, ako mu ja pošaljem poruku u ponoć, pitam Zlatko jesi budan, on bi odgovorio porukom, dragi, reci šta te muči. I ako mi je trebala neka informacija, ja sam je mogao dobiti u ponoć, u jedan u noći, a on je išao dosta kasno spavati zato što su utakmice uvijek kasno završavale, pa su imali analizu, pa stručni stožer, pa pripremu treninga i slične stvari. I to je nevjerojatna pomoć. To je nešto što mu ja skidam kapu uvijek i svaki put kad ga vidim kažem, Zlatko, ti si kralj.
6: Pionir hrvatskog sportskog novinarstva Hrvoje Macanović je jednom prilikom Milke Babović rekao da za sat prijenosa uvijek treba pripremiti 4 sata materijala zbog nepredviđenih okolnosti. Vrijedi li to pravilo i danas u svu moguću tehnologiju ili se nešto promijenilo?
7: Vrijedi, ja mislim da čak vrijedi i više danas. Zato što, znači, suština je dobrog novinara da pronađete informaciju koju ne mogu pronaći svi. Jer vi danas na društvenim mrežama i na statistika možete sve pronaći. Ali ako vi imate još neki dodatni izvor i još na tome radite i tražite nešto što oni ne mogu naći, to je pravi novinar, to je priča. koju ja hoću čuti i vidjeti u direktnom prijenosu. To je jako zahtjevno, to traži strašno puno vremena. Neki od nas su se i po 15 sati pripremali. Ili imate jednu drugu stvar, mi smo kao redakcija bili strahovito organizirani, zahvaljujući upravo Milki i cijelo tom jednom nevjerovatnom plejadi velikih komentatora koje smo imali od Milke, Mladena Delića, Bože Sušeca, Borisa Mutića, Dušanovića, Slavka Cvitkovića, ne znam i da sad da ne nabrajam dalje. Znači, mi smo imali prvo izvor informacija u vrijeme kad niko u Hrvatskoj, a vjerujem ni u Jugoslaviji, nije imao. Mi smo imali pretplatu na Gazetu dello Sport, na Švicarski sport i na Ruski sport. Imali smo naravno Sportske novosti, Sport i sve ovo što je izlazilo po dnevnoj varijanti. Nama bi došla Gazeta dello Sport sa danom zakašnjenja, ali je to bila fantastična novina, to je jedna od najboljih novina na svijetu za sport. Vi ste iznutra mogli izvući masu podataka koje čak i ne idu više na online izdanja, nego one još uvijek postoje u živim novinama. Znači, ja imam tu kolege moje, ja svaki dan čitam novine. Izvorno novine, onak papir, onaj klasični, i oni me gledaju i kažu, mi ne možemo vjerovati, koji vam je Bog, pa imate sve na internetu. Ja kažem, ne, vi to ne razumijete. Prvo, nema sve na internetu, drugo, ja hoću osjetiti novinu u ruci, hoću osjetiti miris papira, ja sam stara škola, uzeti kavicu, evo ovako, kao što je sad, imam tu unutra, i stjesti pola sata ili 40 minuta, koliko imam vremena uživati u tom ritualu. E, znači, tu pronaći taj mali prostor da nađete nešto drugo u toj pripremi koja je nekad bila 4 sata jer nije bilo toliko informacija. Danas je more informacija, iz tog mora informacija izvaditi ono bitno ili je, ako je moguće, pronaći upravo ovo što sam rekao, nešto što drugi nemaju.
6: Mislite li da je danas lakše postati sportski komentator zbog ipak brojnih sportskih kanala, ali opet s druge strane nemate one temelje koje ste vi imali u vidu Dušanovića, Sušeca, Mutića?
7: Da, rekli ste odgovor u tom pitanju. Da, danas je puno jednostavnije i vi imate na jednoj televiziji kabelskom operateru 10 kanala, na drugom ne znam 10 kanala, 24 sata se nešto vrti na tom kanalu, neko to mora komentirati. I ušlo je u svijet sportskog komentiranja ili sportskog novinarstva strahovito puno mladih ljudi, ne? Ali ono što bi oni trebali raditi je ovo što sam rekao malo prije. Znači, učiti na dnevnoj bazi, da li su to treninzi, da li su to razgovori sa trenerima, da li su to razgovori sa iskusnim kolegama. Mi recimo, barem koliko je meni poznato, nemamo nikakvu školu u tom smislu za komentatore. Neku akademiju koja bi mogla biti, ne znam, pri nekoj televiziji ili pri Hrvatskom olimpijskom odboru ili ne znam, Ministarstvu sporta u krajnjoj liniji, čak ako treba ići to tako daleko, jer mi zapravo smo u jednoj sudaru, u jednom paralelnom svijetu. Nas te društvene mreže i ta silna količina informacija, statistika i slične stvari zatupljuje. Super je da vi znate da je Harry Kane zabio 61 pogodak. Ali ljudi, dajte mi objasnite zbog čega je Harry Kane zabio 61 pogodak. Zato što je on prvo fantastičan nogometaš, zato što ima genijalan osjećaj za otvaranje u prostoru, zato što je on kralj 16 terca, zato što je on moderni nogometni sidrun koji je u stanju izaći izvan 16 metara, primiti loptu na prsa ili na glavu, odložiti je na lijevu ili na desnu stranu i još u sljedećih 5 sekundi koliko treba otprilike da taj igrač si dobije prostor da centrira, on se nađe na tom pravom mjestu. A to su nijanse, a to se ne može naučiti ovako, samo dođete, sjednete za mikrofon, uzmete mikrofon i kažete, o, super, ja se zovem sportski komentator. Je, super je to, samo dragi, nešto mora biti iza toga.
6: Da se osvrnemo malo i na ove naše rukometne i nogometne lige, rukomet u kojem ste vi trenutno se digao na višu razinu u posljednjih nekoliko godina, a nogometna liga stagnira i je još pala, pa kako to objašnjavate?
7: Pa gledajte, generator svega toga su medalje, velika ostvarenja, veliki rezultati. Mi smo u nogometu napravili nešto što u rukometu nemamo, zato jer nemamo novaca. Nogomet ima puno novaca, još uvijek vidite da su prava za Hrvatsku nogometnu ligu narasla na 40 i nešto milijuna. A pogledajte broj stranaca u Hrvatskoj i pogledajte koliki je broj mladih igrača hrvatskih koji igra u tim klubovima. Vrlo mali. Savez sad nešto navodno priprema ovo ljeto da se od jeseni mora određena minutaža dati tim mladim igračima, jer su shvatili da ćemo udariti u zid u jednom trenutku i da ćemo se suočiti sa velikim problemom u budućnosti. Kod rukometa je obrnuta priča. Kod nas, osim Zagreba i Nexa koji si mogu priuštiti strance, gotovo nijedan drugi klub u državi to nema. I onda su oni zapravo jednostavno prisiljeni proizvoditi te igrače. Ja ću vam reći podatak da smo mi sa dvije medalje koje smo osvojili na prošlom svjetskom prvenstvu i na europskom prvenstvu ove godine imali povećanje registriranih igračica i igrača za 15%. Mi sad imamo sa 12.000 i nešto, mi smo skočili na 14.000 i nešto. Od toga je malo veći broj dečki, a curice su znači negdje na gotovo 1000 njih se registriralo. E to je baza iz koje će, ne moraju oni svi biti profesionalci, ne moraju svi i neće i nije ni logično ni prirodno da dođu svi do reprezentacije. U krajnjoj liniji mi brinemo za zdravlje nacije. Naučit će se baviti sportom, ostaće im ta navika, vjerujem, kroz život kasnije. Igraće studirati, odabrati ono što žele raditi u životu, a iz te mase će ipak na kraju izaći onaj najkvalitetniji i najbolji dio i oni će jednog dana doći do tih reprezentacija.
6: Pratite li još neki sport osim rukometa i nogometa?
7: Ja pratim sve. Još uvijek, bez obzira što ne radim, zato što je to nekakav moj dio života. Ja pratim košarku, danas igraju Zadar i Cibona, naravno da ću sjediti i gledati. Mene, znači, ja znam da to čudno zvuči ljudima. To je jednostavno u krvi vam. Ja se sjećam vremena, ja nisam radio košarku nikad, ali volim košarku. Ja bi znao otići ako Makabi je dolazio Ciboni igrati, a Makabi je prvak Europe, ja bi išao, jer to pitanje pristojnosti sportskog novinara. Da odete pogledati utakmicu najboljih igrača koji u tom trenutku postoje u Europi. Zagreb igra protiv Paris Saint-Germaina u areni, u arenu dođe 6000 ljudi, dvorana može primiti skoro 15. Nevjerojatno mi je, ja znam da danas suvremeni život tjera ljude i roditelje na maksimalna trošenja, umor je, ali da ne uzmeš dijete, staviš ga u auto, dođeš, dvorana je besplatna, znači ulaz je besplatan, ne treba ništa platiti, može doći gledati braću Karabatić. Može doći gledati najbolje rukometaše na svijetu koji u ovom trenutku postoje. Meni je to neobjašnjivo. Tako da ima prostora, ima mogućnosti, samo je volja i vrijeme.
6: Za kraj, što bi poručili kolegama novinarima pa i komentatorima koji tek sad počinju?
7: Poručio bi jednu stvar. Mene to naučila moja lektorica kad sam došao u Zagrebačku Panoramu. Nakon jedno 6 mjeseci me je pozvala gospođa Višnja i rekla: drago, ja na vašim tekstovima u principu nemam što raditi, jer su oni izrazito pismeni, vrlo dobro složeni. Ok, ja sam, kažem, prvo sam bio zaluđen novinarstvom, televizija je bila nekakva ta moja fiks ideja u mojoj glavi. S druge strane sam na političkim znanostima i posebno na novinarstvu već naučio i način na koji se piše televizijski tekst, kako se piše vijest. Bože moj, radio sam neke stvari u Studentskom listu, nisam ja samo tak pao s Marca pa došao odmah na televiziju i sve. Rekla mi je ovako: ono što ti trebaš raditi u ovom trenutku je čitati. Ne novine, jer novine imaju isto tako pogrešaka, knjige. Knjige će te naučiti da razmišljaš. Knjige će ti dati ideju kako da neku situaciju koju vidiš na terenu pretvoriš i poentiraš u prijenosu. Knjiga će te naučiti inverznu rečenicu koja je danas jedna od najvažnijih elemenata kako zapravo ući u neku priču ili kako nešto objasniti. Knjiga će ti dati mogućnost da otkriješ: aha, ima pisaca koji to kažu u prvoj rečenici, ima onih koji to stave na zadnju rečenicu na toj stranici. Pa si ti nestrpljiv da vidiš što se stvarno s tim likom.

0: Hoćete nevjerojatan broj vjenčanja, krizmi, pa i sprovoda, što nije loše. Ali, znači, izgubit ćete strašno puno u tom dijelu, ali ako želite raditi taj posao na onoj najvišoj razini, onda jednostavno tu žrtvu morate podnijeti.
1: Hvala vam puno.
0: Ništa, hvala vama.
2: Biće nam sigurno lakše pratiti svjetsko prvenstvo nakon ovih mudrih riječi Drage Ćosića. S ovime smo završili još jedno fauliranje. S vama je bio Juraj Mohač, a nadajmo se da ćemo negdje sredinom srpnja slušati nešto slično ovome. Do idućeg slušanja ostanite i dalje uz radio koji nije za svakoga.
3: Ma daj počni suditi nešto danas.
4: E, u baletu bi korake sudili, u baletu.
5: Cviraj faul, subotom na valovima radija koji nije za svakoga.

0: samo grozna glazba. Radio Student.
1: Radio Student. Radio koji nije za svakoga.

0: Kako osigurati građanima dostupno javno zdravstvo u vremenima kada ona postaje sve skuplje, ali i u vremenima kada je ona pod sve brojnijim i sve različitim pritiscima? O onome što se pokušalo napraviti u Sloveniji razgovaramo sa našim gostom, kirurgom sa Onkološkog instituta Ljubljana, Erikom Breceljem.
1: Šta će meni Slovenija bez zdravstva, ne znam. Ako ti radiš u bolnici, svaki dan 8 sati, 10 sati, puno radiš. Nemaš ti popodne energije da ideš privatno. Mi bomo uništavali sve samo zato što da se neko da doveze u Dalmaciju par metara višu, dužu jahtu. Ne. Nisam baš prijatna osoba, teško držim zatvorena usta, tu mi nije mi žao. Ali platila je to moja familija. Ne.
0: Jedno od ključnih političkih, ali i društvenih rasprava o funkcioniranju zdravstva, a to je miješanje privatnoga i javnoga, Slovenija je pokušala riješiti tako što je odlučila zabraniti liječnicima iz javnog sustava zdravstva rad u privatnom. Dio je to samo šire reforme koje je provodio donedavni slovenski premijer Robert Golob, a mi razgovaramo sa čovjekom koji je bio dio njegovog strateškog savjeta za zdravstvo, doktorom Erikom Breceljem. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobro.
0: Koja je bila vaša ideja reforme javnog zdravstva u Sloveniji?
1: Transparentno sve. Privatno zdravstvo je dio javnog zdravstva. Ono što nemaš ti u javnom, može to raditi privatno zdravstvo. Ali na jedan transparentan način. Prodaješ, kupiješ ono što ti treba, a ne ono što ti privatno zdravstvo hoće prodati. Kod Slovenije privatno zdravstvo nije baš jako. Nije i financijski nisu jaki. I vama ne treba, recimo, regulisati privatnog zdravstva, privatnog osiguranja. Dok imate vi javno zdravstvo, dok vam dobro radi, dok imate javno osiguranje, i vam dobro rade, ljudi dobiju većinu toga što im treba, neće se razvijati privatno zdravstvo. I u Sloveniji je problem što se javno zdravstvo još uvijek tako dobro da nije ne omogućava dobrog posla za one koji bi preko noći puno zaradili na bolesnicima, takozvanim bolesnicima, i treba zato uništiti javno zdravstvo da se može privatno razvijati. I to je problem ovo levo-desno, šta je privatno, šta nije. Nije ova vlada bila protiv privatnog zdravstva. Privatno zdravstvo je dio javne mreže. Ali kupiš ono što ti treba, ne ono što oni hoću da ti kupiš. U tom je problem u suštini u Sloveniji, i to će biti tačka, da kažem, rata na području javnog privatnog zdravstva u Sloveniji pod Janševo vlado.
0: Rekli ste, pokušava se uništiti javno zdravstvo. Na koje načine?
1: Osiguranje, Zavod za zdravstveno osiguranje Slovenije. Slovenija je malena zemlja, mi ne možemo imati 5 osiguranja, različitih osiguranja, to bi bilo preskupo. Imamo jedno, radi dobro, moglo bi i bolje, uvijek bi moglo bolje. Mi smo, ova globalna vlada je preko vikenda zaustavila dopunsko osiguranje. To je nešto što je, niko ne zna zašto smo to imali 30 godina, ali niko ne zna zašto se to nije ukinulo u tih 30 godina, jer nam nije bilo potrebno. Tu su bili lobističke igre blazne sa svim političkim političarima sa jedne i druge strane. Uvijek izgovori zašto se to ne može zaustaviti, jer nam ne treba. I onda su preko vikenda to trije ljudi su znali i dopunsko osiguranje se uništilo preko noći.
0: I sustav se nije raspao?
1: Nije se raspao, ništa se nije promijenilo, samo su profiti ostali na ZZS-u, ako su ostali, nisu na tim privatnim osiguranjima. I ja sad mislim da treba ovaj naš Zavod za zdravstveno osiguranje, teško ga uništiti, ali dovesti do neke tačke krajem godina kad neće biti više novca. I onda će oni otvoriti priču kako je Golobova vlada kriva za sve što se događa, i privatne osigurana će se opet kroz prozor vratiti i ponudit će nešto, mi kažemo, košarica B za neki novac ćeš kupiti i možeš onda dobiti nešto što nije bitno za tvoje liječenje, za tvoju sigurnost, ali posao će se otvoriti. Ne? Zato treba ovo javno osiguranje osiromašiti i ja mislim da će ići na koljena. Neće ga uništiti, ali ostaće bez novca krajem godine. Ili ne ove možda, ali iduće je 100%.
0: Jedna od stvari koje ste pokušali promijeniti ili mijenjali, osim što ste mijenjali i ove elemente vezane za osiguranje, bilo je pitanje rada liječnika. Na koji način ste vi zapravo htjeli regulirati ono što je dozvoljeno liječnicima iz javnog sustava, a što ste željeli spriječiti?
1: Ja mislim, ako ti radiš u bolnici, svaki dan 8 sati, 10 sati, puno radiš. Nemaš ti popodne energije da ideš privatnom, neki privatni zavod i radiš tamo dalje. Ako do podne ništa ne radiš, malo, ne previše, onda možeš i popodne. Neki odlaze u 11, 12 sati do podne i završava svoj dan u drugim, nisu tu bolnice, nisu tu klinike, neke privatne ustanove. Treba biti jasno ko te uze na posao, ko ti plati odmor, ko ti, ako si bolestan, ko ti ovo plati, ko te šalje na kongrese u tu inok, u strane zemlje, naučiš nešto. Ne? Ti si njegov i ti trebaš kod njega raditi, ajmo reći, da umreš kod njega. A ne da te neka bolnica ti sve to plati, a popodne ideš ti kod nekog drugog i tamo radiš za pare i njemu daješ neki biznis. Ne tebi, njemu. Zaradiš više nego u bolnici. Mi smo puno energije, probali smo da se ove liječnike, pa ne samo liječnike, i medicinske sestre, du osoblje, plati bolje u bolnici. Više radiš, bolje radiš, kraj mjeseca nek se to zna na tvojoj plati. Ali i sindikat Fides i liječničke organizacije bile su protiv toga. Zato što onda ne bi voljeli odlaziti kod privatnog u biznis. Ne? I drugo je, nije sve bilo zakonito što se to radi. I do sada nije bio potreban zakon koji je digao prah i toliko priča. I do sad nije bilo to sve sa zakonom ko bi trebalo biti. Nije se smjelo ovo raditi, ali se radilo. I Slovenija je na Balkanu. Tako sve treba biti transparentno. Nije, pa nema problema, možeš ti pustiti posao bolnici, idi kod njega radi. I još je bilo dozvoljeno da radiš i kod privatnog, ali samo ono što je dio javne potrebe. Ne pa usluge koje platiš direktno na ruku i moguće i bez računa. Znači sve transparentno. Ali ja još uvijek mislim, ako ti radiš svaki dan u bolnici 80 sati, puno radiš. U 4-5 sati voliš da ideš kući, da se odmoriš i da ti je lepo i mirno, ne pa da zarađuješ popodne. Nije to pošteno što se događa u Sloveniji. Sve ti da nudi bolnica, a neko koji nije uložio u tebe ništa, zarađuje na tebi. I to je glupost. Zašto ne bi ti zaradio toga u bolnici? Ali i sindikat i zdravniška zbornica su protiv toga.
0: A kako su liječnici nastrojeni u prosjeku po tom pitanju u Sloveniji?
1: Pa ja mislim, bilo je puno laži tu. I zdravniška zbornica, Fides, pričali su nam o kako odlaze doktori, liječnici u Austriju, Njemačku. Puno, masovno. Kako odlaze u privatni sektor. I mi smo to, ja sam vjerovao to isto, dok nismo provjerovali cifre. I vidim jako malo liječnika odlazi u Austriju, Njemačku. Bogatije zemlje, jako malo. Čovjek se pita, jesmo tako loši da ne izlazimo van. Ili nam, Slovenija nije tako loša. Slovenija je lepa zemlja. Plata, ja mislim, nije tako loša, mogla bi biti bolja. Ali ni život u Njemačkoj nije besplatan. Znači, jako malo liječnika odlaze van Slovenije, jako malo ih odlaze u privatni sustav, osim tamo gdje se brzo zarađuje. To su rentgenolozi, recimo, su po neki zaradili 20-30 tisuća eura na mjesec. Ne? Nije nam loše. I ostvario se neka filozofija, neka, kao da sve kaotično u ovom našom javnom zdravstvu, sve propada, svi će otići u Njemačku i ne znamo šta će biti. To nije istina. Kad provjeriš, medicina je evidence-based. I sve to što ti pričaš pacijentu trebaš provjeriti. I kad provjeriš što su sve ove priče, su tu laži u Sloveniji, šta je javno zdravstvo, onda se pitaš šta je istina. Ja mislim, puno ljudi, ne samo u zdravstvu, nego izven zdravstva, misle stvarno da je kaos, da se sve raspade. Ali nije istina. Mi smo u nekim, recimo, preventivnim programima, SWIT, kolorektalni rak debelog crijeva i danke, Dora, rak dojke, Zora, ginekološki rak. Mi smo špica u Europi. Ne? Nije tako loše nego što žele prikazati da je. Ne? Tako da bi ustvarili neki kaos i onda uđeš i uzimaš. Ne?
0: Tko su oni?
1: To je jako malo. Recimo, ja odlično sudjelujem sa privatnim sektorom. Većina pacijenta koje operišem, recimo rak debelog crijeva i danke, radim s njima, zarađujem svaki tjedan i ja sam oduševljen njihovim poslom. Ali imaš ti neke biznismene, ne, kojim to nije dovoljno. Ne? I oni traže. Pa Slovenija je bio dio Jugoslavije, svi smo nažalost dio Balkana, u lošem smislu. I to se probava non stop u Sloveniji. I traže se neke posle, traži se nešto brzo preko noći, da se nešto prodaje. Javno, mi ne bi voljeli, ovi ljudi ne bi voljeli uništiti javno zdravstvo, jer tu je puno novca. Ne? I ti ne možeš prodati jedan ultrazvuk jednog privatniku po duploj cijeni. Ne? To može samo bolnici. I zato je bitno da imaš ti direktora u bolnici koji potpiše to. Zato političari nastavljaju direktore koji znaju da će potpisati to. I tu se je promijenilo posljednjih godina, recimo klinički centar preko puta, doktor Juk, on je zamijenio oko 40 ljudi u nabavnoj službi, tehničkoj službi. To su sve ljudi, pitanje šta su radili i na kakav način, istjerao ih van. I nije bilo posljednjih 3-4 godine nijedne afere. Znači, može se, ako se hoće. A ako se hoće furat biznis, onda postaneš direktora koji će potpisati ono što ti hoćeš, ne.
0: Samo ako možete našim gledateljima reći, kako je završila priča sa zabranom dvojnog rada?
1: Pa to se zabranilo. Recimo, nije ni potrebno zabranjivati toga. Recimo, što se uradili, puno rentgenolozi su izlazi iz javnog sektora, radili privat ili napustili javni sektor. Imate neke koji su za 5 minuta vam pogledali sve slike magnetne resonance, napisali nalaz. To je bila hiperprodukcija nalaza. Ne? Kad je ovo naše osiguranje promijenilo cijene za CT i magnet, kompjutersku tomografiju i magnet, interes za posao je pao. Ne? I naplata tih ljudi koji su dopodne radili u bolnici popodne ili čak dopodne, čitali slike CT magneta za privatnog, interes je pao. I nije bilo više odlaska iz bolnica tih ljudi u privatni sektor. I kad će podvignuti cijene ovih CT magneta, onda će opet radiolozi izlaziti van. Tako ne treba ni tebi, ne treba ti zakon. Ti samo na trgu možeš s regulacijom cijena sve to srediti tako da ide tako kako ti želiš, kako je pošteno i transparentno.
0: Je li problem danas pitanje javnog zdravstva upravo ovo zadnje što ste rekli, a to je da se sve vrti oko cijene?
1: Tu je jedan od problema. Meni što, nažalost, ne, mi imamo zdravstveno zdravstvo osiguranje, budžet je blizu 7 milijarda eura. I ovi ljudi, recimo, za godinu, dve, oni neće sad pokupiti 3 milijarde eura van. Ne? Oni će pokupiti 100-200 milijuna eura. I zato su spremni sve uništiti. Meni je žao. Ubiješ kravu za ne zbog kilograma mesa, nego za dio zreska po slovensko toga. Ne? I tu mi je šteta. Mi bomo uništavali sve samo zato što da se neko doveze u Dalmaciju par metara dužu jahtu. Ne? Tako, tužno je to gledati. To će biti teška priča.
0: Može li uopće drugčije danas, kada se ipak u zdravstvu, kada se u zdravstvu sve vrti oko novca, a puno manje oko pacijenta?
1: Može se. Ja mislim, ova ministrica koja odlazi, profesor Prevolnikova, ona je radila u tom pravcu. Njoj nije političarka, to nije imala feelinga kako bi ovo sve što uradila, da bi razumjeli Slovenci i na izborima, ali može se, ne treba sve preko novca. Jako bitno je da gledaš ti kvalitetu ovog rada.
0: Rekli ste nije političarka. Jesu li slovenski građani shvatili i prepoznali što ste htjeli promijeniti?
1: Nisu. Neki jesu, ali puno ih nije. Je tu reforma nije nešto, ja mrzim ovu riječ, na početku vlade. Kad su pičali, bit će reforma, šta će vam reforma? Oni promijene dva zakona i kažu ovo reforma, ovo nije ništa. Reforma je nešto što se radi 5-10 godina. I ja stvarno nisam htio upotrebljavati riječ reforma, jer reforma nije to što se priča o Sloveniji 30 godina. Ali ova ministrica Prevolnikova, ona je stvarno, na kraju mogu reći, ona je počela reformu. Ona je, mislim da je 17 zakona na području zdravstva u parlamentu su potvrđena. I ona je stvarno počela reformu, ali to je posao za 2-3 mandate, ne za jednog. I nažalost, posle prvog mandata ovo se završi. Neće sad oni sve uništiti, jer je nemoguće. Ne možeš ti 17 zakona da preko noći zaboraviš na njih, ako imamo pravni sistem. Ali treba joj najmanje još jedan mandat da bi, recimo, rekao na kraju ovo je reforma. Ne? Tako, može se, ali to je dugačak. To nije jednostavno. To su godine, to je do kraja.
0: U jednom od intervjua vaših koji sam slušao, rekli ste da je pitanje javnog zdravstva otprilike, sad citiram vas, jedno od ključnih ljudskih prava koje očekujete da država ostvari.
1: Šta će meni Slovenija bez zdravstva, ne znam. Treba ti vojska, znate kakvu vojsku imamo. Imamo 1-2 brodova na moru, tako da vas nećemo napast. Imamo pilatuse. Imate bolje avione i tu ste bolje od nas. Kad mi treba mi zdravstvo. Treba mi neka, imamo krasnu zemlju u Sloveniji, volim Dalmaciju, ali Slovenija isto lijepa. Ne? I treba mi zdravstveni sistem, ako mi ga treba, šta će mi država ako ne mogu toga koristiti u svojoj državi, ako trebam prodajati kuću da se liječim, šta će mi, ne treba mi Slovenija. Ne? I to je šteta, to bi trebali ljudi znati. Za tako malo zemlju što je Slovenija, najbitnija stvar je da imaš neko socijalno osiguranje i da imaš zdravstveni sistem koji ti pomogne kada je potrebno.
0: Bojite li se takvog scenarija? Mislite li da je on u nekom, mislim, mi to gledamo u Americi cijelo vrijeme i na neki način se i ljude plaši amerikanizacijom zdravstva. Mislite li da se trebamo realno bojati situacije u kojoj će naše liječenje ovisiti o tome što imamo u novčaniku?
1: Za godinu, dva ne još, jer to što sam vam rekao, sad su, imamo 17 novih zakona i to ne možeš preko noći. Ja mislim da će se tek sad vidjeti šta je ova ministrica Prevolnikova do sada uradila. Jer oni će to rušiti jako sporo, to ti treba godine. Ali ti medicina brzo se promijeni. Recimo, onkologija, to je nevjerojatno. Kad sam ja počeo, šta smo imali od lijekova, šta imamo danas. I ti primijetiš u neko vreme, juče smo bili zajedno sa bogatim zemljama, Slovenijacima, što se tiče kemoterapije, imunoterapije. Mi smo uz ramu sa bogatim zemljama, imamo sve. I ako ne ideš tim napred, ne, ako ti je bitnija jahta u Dalmaciji, da je duža, ne, onda neki dan ćeš poznaš gdje smo mi smo bili sa Austrijom, sa Njemačkom zajedno, a gdje su oni, gdje su sad oni. I ti ne možeš sad njih više uvatiti. Ono je prošla zgodba, gotovo. I živjet ćemo sa zdravstvom koji će biti 5-10 godina nazad nego bi mogao biti. Ne.
0: Postoji još jedan scenarij, to je da će neki imati zdravstvo kao u Njemačkoj, a neki će imati zdravstvo kao prije 5-10 godina. Je li to možda i najgori?
1: Ja mislim da ne. Malo ljudi u Sloveniji mogu platiti recimo imunoterapiju koja traje godinama. To su nenormalne cijene. I mislim da ćemo svi izgubiti. I oni koji danas hoće kupiti novo jahtu, ne, i uništiti sve, ja mislim da nema dovoljno novca da sve to plata. Svi ćemo izgubiti s time. To je neki biser na kojem bi trebalo raditi za sve nas. I stvarno uložiti sve u to da nam to ostaje, da se razvija, da svi koristimo to. Ja, vi, moji prijatelji, rođaci, svi, ne. Ali tim ljudima koji će sve uništiti, to nije bitno. Oni misle da će živjeti 1000 godina bez imunoterapije. I to je šteta, ne.
0: Međutim, taj trend, ako ga mogu nazvati amerikanizacije, nije on specifičan ni samo za Hrvatsku, Sloveniju. U svim zemljama zapravo postoje ljudi koji pokušavaju naći neki prostor za ekstra profit, s obzirom na novce koji se vrte. U čemu je onda razlika između nekih evropskih zemalja koji se tome uspješnije suprotstavljaju?
1: Zašto imamo na Balkanu uvijek probleme, zašto ih, ne znam, Danci, Njemci nemaju toliko? I to je prokletstvo naše. Mi smo, svi smo na Balkanu i Slovenija, svi stoljeća u stoljeća radimo iste greške, iste gluposti i to platimo. Uvijek platimo, grdo platimo.
0: Jako ste se izložili u čitavu ove priči. Inače, za naše gledatelje, vi ste jedan od ljudi koji su upozoravali općenito i puno prije ovog procesa mijenjanja, izbjegavat ću sad riječ reforme zdravstva, upozoravali na korupciju u zdravstvu. Puno ste se izložili. Jeste li požalili zbog toga?
1: To je bilo na račun moje familije. To mi je žao. Jedino, nisam baš prijatna osoba. Teško držim zatvorena usta. To mi nije mi žao. Ali platila je to moja familija.
0: Smijem pitati na koji način?
1: Nije me bilo doma, ne. Bio sam tu puno sati, previše sati i živjeli su bez mene.
0: Biste li ipak sve ponovili ili ne bi više?
1: Na neki drugi način. Ne bi ponovio, ali sad sam pametni, stari, na neki drugi način.
0: Što je to što eventualno mislite da nije bio pravi pristup? Odnosno, preformulirat ću pitanje. Mislite li da ste možda trebali biti više političar?
1: Ponekad bolje bi bio da šutim 5 minuta, pa onda počnem svoju priču. Ali, ne znam, sad teško je sad. Dolaze ljudi kod mene, liječnici, bilo šta da radim, jel probam ono treće. Nije jednostavno bilo, ja nisam ni znao šta mi se sve može dogoditi. Srećo sam imao novinara što su me pratili i imao sam zaštitu od njih. Inače, ne bi nas dvoje tu sedjeli. Da nije bilo novinara 10-20 godina ranije. Tako, ja sam imao tu sreću da sam imao neku zaštitu u medijima. Inače, ne bi to išlo.
0: Moram vas sad pitati, kad ste otvorili tu temu, pretpostavljam onda i vi smatrate da su slobodni mediji vrlo važni za zdravo društvo.
1: Vrlo važni. Ja mislim, važnije nego što vi mislite, pa radite ovaj posao. Ja mislim da zdravstva u Sloveniji ne bi bilo više ako nije bilo novinara koji su tu pratili, upozoravali šta se događa.
0: U isto vrijeme kad govorite o tome da postoji problem sa sredstvima koja se skreću u privatne džepove u sustavu zdravstva, jedan problem poprilično prisutan u Hrvatskoj, ali koliko sam shvatio i u Sloveniji, je pitanje neefikasnosti tog javnog zdravstva. Odnosno, treba neke stvari bolje organizirati i negdje štediti da bi javno zdravstvo ostalo dostupno svima. Tu je prije svega, čini mi se, to pitanje ili je jedno od važnih pitanja i pitanje ove raspodjele teritorijalne bolnice. U Hrvatskoj se često priča da velik novac odlazi nepotrebno na previše bolnica, a da se tu gubi zapravo ono što bi trebalo biti cilj, a to je pomoć pacijentima.
1: To je teško pitanje. Ja mislim da zdravstvo nije u Sloveniji, u Hrvatskoj nije tako neefikasno. A ti trebaš raditi ne samo liječiti, nego trebaš pratiti kvalitetu. To ti uzima vreme i novac. Recimo, tu nije samo ono to će liječimo i zaboravimo što smo radili. Trebaš imati sistem, recimo u kliničkom centru u ovo vrijeme sad je 70 liječnika u bolnici koji čekaju što se dogodi. Više od 50 ih je kod kuće, čekao telefon i doći će brzo u bolnicu i to je skupo, to nije jeftino. Sad možeš 10 sati naveče, svi ovi privatnici zatvaraju svoje klinike, a klinički centar ima 130 liječnika koji čeka ako vam se nešto dogodi, to je skupo. Ali ako ti treba, za tebe nije skupo, ne? Tako, nije istina da zdravstvo nije efikasno, ali je skupo. Kod nas smo počeli sa regijama, znači 6 regija u Sloveniji. Usred svake regije je jedna bolnica, opšta bolnica. I ti u ovoj regiji, tako je bio plan reforme, pratiš kakve su potrebe, šta ima, šta nema, šta treba sređivati. I onda uređivati u regiji da se kupi ono što treba. Meni bi bilo jako bitno da se onda radi cijene kroz sve regije, za istu stvar koliko je kojoj regiji, to je najbolje protiv korupcije. Ne? I ono što ne možeš u regiji, ide u klinički centar Ljubljana Maribor. To je dobra organizacija, ali to je skupo. Ne? Ali ako ti fali, za tebe nije skupo. Ne? Tako, ja se ne slažem da je javno zdravstvo tako neefikasno, ali moglo bi biti bolje, to je istina, uvijek.
0: To sam vam pitanje postavio zato što mi se čini da bi onda zapravo i sa nekim unutarnjim snagama neke stvari i bolje ili više javno zdravstvo moglo napraviti kada bi se promišljalo, jer to upravo pitanje teritorijalne raspoređenosti bolnica u Hrvatskoj je jedno od velikih pitanja u zdravstvu. Pitanje je trebamo li ih toliko, a one u isto vrijeme ono što nude ne ulijevaju veliko povjerenje pacijentima koji odlaze u veće centre.
1: Na tome treba raditi. To se ne možeš ti preko noći zatvoriti jednu bolnicu, imaš odmah političare, normalno liječnike i oni koji rade tamo. Ali iz godine u godinu, ako ti pratiš recimo kvalitetu posla, onda vide pacijenti gdje je bolje, gdje je bolje da ne ideš. Ponuditi ovim malim bolnicama da se specijaliziraju za jednu neko područje i tamo su najbolji. Ne treba biti u kliničkom centru da se nešto, moguće neka nije najteža medicina, ali joj možeš raditi bolje nego u kliničkom centru. A to je proces kroz godine. Ne? To nije jednostavno.
0: Dugo ste u ovom sustavu. Kad promatrate mlade ljude koji dolaze u sustav, dijele li oni vaše ideale i vaše uvjerenje?
1: Ne znam kako je kod vas, ali kod nas su mlađi, ajmo reći, pametni. Za njih je bitno da rade, da ima dobre uslove, ali u 3 sata njih ne interesuje više popodne. Oni vole i ne ići kod privatnika, zarađuju nešto, nego oni vole ići kući kod svoje familije, preko vikenda ići uz more, a ne umirati u bolnici. Tako, ja mislim, možeš reći, oni su lijeni, kažu neki stari, kažemo, ne? A mislim da su pametni.
0: Možda će i duže ili lakše će dugo trajati ako se budu od početka borili za svoja prava.
1: Pa ja mislim da je to pravi put. Ja.
0: Međutim, može li se pomiriti u jednom sustavu kao što je zdravstvo i prava liječnika i medicinskih sestara sa pravima pacijenata? Moj dojam ponekad u Hrvatskoj je da sustav u startu računa na entuzijazam ljudi. Da će oni odraditi i više nego što bi trebali, da neće ostaviti pacijenta na cjedilu. A ako je to ugrađeno u formulu redovnog funkcioniranja, to nije fair i pitanje je koliko može trajati.
1: Nije pametno, to traje neko vrijeme. Kod mladih neće to da traje. Jer su pametni, oni imaju svoja prava. 8 sati, hvala i pozdrav. Kod Slovenije nešto drugo, oni vam, posebno sindikate, a ne samo liječnike i za sestre, oni hoće neke normative. Recimo, kad se pre možda 10 godina počeli s normativima, recimo ja bi po normativima našeg sindikata Fidesa, ja bi do krajem 3. mjeseca uradio ljetni normativ posla. Od 1.4. do 1. januara iduće godine ja bi ne trebao ništa više raditi. To je druga glupost. Ne? Ne treba ti normativi, ne treba raditi na entuzijazmu, treba ti dobra organizacija, poštovanje do ljudi koji rade, da to rade. Ne? Jer to nije pošteno ako radiš na neki entuzijazam.
0: Ali to je puno teže i od jednog i od drugog. Dobro organizirati.
1: Je, to je najteže. Na tome treba u Sloveniji još puno raditi.
0: Rekli ste, međutim, da ne može sve ovo što ste pokušali promijeniti biti bačeno u vodu samo tako. Ako vas mogu pitati, na što ste najponosniji od onog što ste uspjeli promijeniti?
1: Sad to
0: 17 je zakona, puno je...
1: Slovenski odgovor, to nećete razumjeti, da smo skinuli ministra Bešića. To je bio prvi ministar za zdravstvo kod Goloba. To je bio velik uspjeh i on je probao uraditi to. Njemu nije bio predsjednik vlade Golob, nego ljudi koji sad dolaze. On je probao to uraditi, početi sa ovim mutnim biznisom još pred 3 godine i pol. Tako smo ponosni da smo, ja mislim da smo ipak puno pokazali ljudima da se može. Da je ogromno problema u zdravstvu koji se može riješiti, ali treba na tome raditi. pokazali smo isto da je puno laži kako je loše naše zdravstvo, nije tako. Ponosan sam bio da smo počeli stvarno sa reformom, ali sad se zablokiralo to. Pa vidjet ćemo i možda ćemo tek sad vidjeti kako dobro smo radili, jer ovi neće moći sve uništiti za godinu, godinu, dve.
0: Bojite li se osveta?
1: No, ne.
0: Ljudi kojima ste eventualno pomrsili račune?
1: Nisam se bojao pred 20 godina, tad je bilo u planu da mi to urade, ali sad ne više.
0: I još jedan detalj, rekli ste dakle, da ste se borili protiv prvog ministra u vladi premijera Goloba. To znači da ste i premijera uspjeli zapravo uvjeriti da postoji drugčiji pristup od onog kojeg je on na početku podržava.
1: Jasno, ministar ima puno priče, non stop je bio s novinarima, tiskovne konference non stop, ali u pozadini neko drugi mu bio predsjednik. Tako smo ga, predsjednik vlade na početku nije bilo jednostavno, onda shvatio čemu je problem.
0: U čemu je tajna onda tog preokreta kod političara? Da date savjet nekome ko nas sad možda gleda, a tko je sam pokušava iznutra mijenjati zdravstvo. Što je bila ta točka na kojoj ste dobili premijera na svoju stranu?
1: Pa ja sam težak čovjek, ne završavao odmah i bili su stvarno stručnjaci u strateškom svetu. Posebno iz pravne fakultete, profesor Grega Strban, on je dokazao odmah da ono što planira Bešić nije to to. Ne.
0: To je isto, čini mi se, važan podatak. Dakle, u tom strateškom savjetu za zdravstvo nisu sjedili samo liječnici.
1: Ne, još malo bilo liječnika. Bilo su ljudi različitih specijalizacija, bili smo jako profesionalni sa svih strana.
0: Je prilično neuobičajena priča, barem iz hrvatske perspektive. Koliko je u Sloveniji inače bilo primjera prije toga da se okupio takav tim da nešto pokuša promijeniti?
1: Manje grupe, ja na takav način ne. Da bi ja znao, ne znam se. Ne znam. Isto smo u hrvatskoj liječnici, znamo sve o pravu, znamo sve o ekonomiji, a nešto i čak i o medicini. I teško onda imati neke dobre planove kako nek se sve promijeni. Dobro je da slušaš nekog koji s neke distancije prati naš sistem zdravstva i kaže ti šta treba uraditi.
0: Može li se to uopće tako gledati? Koji je trenutno dio zdravstvenog sustava u Sloveniji pod najvećim pritiskom ili rizikom? Postoji li u tom lancu?
1: Najveća se bitna dijagnostika i ortopedija.
0: Koliko je kod vas problem sa primarnom zdravstvenom zaštitom? To je u Hrvatskoj veliki problem, u Hrvatskoj većina, veliki postotak liječnika u primarnoj zaštiti je ili pred mirovinom ili čak odgađa odlazak u mirovinu.
1: Isto je u Sloveniji. Ovi stariji liječnici ogromno rade. Nije slučaj da treba jednog liječnika od 65 godina mijenjati sa troje mladih. Da rade sve ono što je radio on, isto je u Sloveniji problem. A s druge strane, kad su došli iz Austrije da vide naši primarni sustav, oni su bili oduševljeni kako nam dobro radi to. A mi mislimo da je to najgore, da nije dobro. Ne? Treba raditi na tome. Nažalost, mi uzimamo veliki broj

0: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kino Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Ako vam ova glazba zvuči poznato, onda znate da se sprema nešto sumnjivo dobro. Svjetski festival animiranog filma Animafest Zagreb s preko 300 filmova i tematskim programom glazbe u animaciji od 8. do 13. lipnja u kinima SC Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr.
3: Samo grozna glazba. Radio Student.

Could have been a US man. Yes.

0: Svjetski festival animiranog filma AnimaFest Zagreb s tematskim programom Glazba u animaciji i više od 300 filmova od 8. do 13. lipnja u kinima SC i Kinoteka, Muzeju suvremene umjetnosti te na drugim gradskim lokacijama. Ulaznice na animafest.kupiulaznicu.hr. Animacija je očna radost. Radujemo se vašem dolasku.
1: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flow Dill, Bradley Zero, Kikelomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coreventu.
2: Močvarni Birc, zelena oaza, dobre muzike i vajba u Savu.
3: Nakon vožnje biciklom, šetnje ili samo još jednog dana u gradu, svrati na kaficu, žujicu, talijanske koktele ili prirodna vina.
2: Otvoreni smo svaki dan od 5 do ponoći, bez obzira na program u klubu.
3: A između 5 i 7 sati tu je i posebna happy hour ponuda. Žujice i druge pive, hidra i cider, sve po 3 eura.
2: Pobjegni malo od asfalta, uhvati mjesto pod stablima nasipa i uspori na sat 2.
3: Močvarni Birc, Banina nasip. And why on 100.5?
4: Lito ide mala, a ti si ti.
5: Lito ide mala, ali mi idemo u kic. Za posljednje proljetno izdanje programa Doku Kino Eter pripremili smo jedan morski predljetni diptih. U srijedu 17. lipnja u 19 sati uz popratnu diskusiju prikazujemo dva dokumentarna filma redatelja Tončija Gačine. Turizam i koze koji tematiziraju eksploataciju prirodnih resursa i kritički se osvrću na jadransku izvansezonsku svakodnevicu. Stiže sezona, ali mi se vidimo u kicu.
6: Još jedan.
7: Još jedan. Pozdrav slušateljima radija studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
8: Carmen, bez izsidera.
9: Što? Gdje

0: someone other than yourself.
1: That's terrible gossip.

Ne, ma kak ide ona pjesma.

for it, goddess.